Yemo bibia raha ember asode in sama oru kwotwi oru kwobran na mo hweme dia beda no e wo ha na enne eyeda kwesida eda kwesida no so oyaza nsu no do rugugu papa papa papa pa ono sasunti me ma obibia raha eyize sa kwaso apon na nsu rotwa ono de kwesepa Kose. Ne enna mukro musaru kwa na ashe ye o sande nsuru tede wake de baby wawa. Insuno aje abodo ewo ho obibaka nda flood na wesi onunti eya na ashe ye. Na ine yabri mabet nasi neche dan sama. Da penny o sisi ye ebi neni ya so son a etia. Uye mpo beshe show ene chede yabri mat nasi ya medre babosum wo. Ono sasunti bo omodina pa de ensemi ebete ni na reza kwe ewiye na yere kandemi ye boko oye sekendi mp nenchen oye za wabono omodin odisika 3 million Ghana cedis ena ode ashe humesium ewo ho ono ibanaza pa ena humesium no oryo ho moshe na medini munsa medi abadano afiso oye health facilities regulatory agency ye chado ye fra wan hefra o ye da pani wabu wa omwazin wadu wane nya chure mu ewa sekandi itakrade ha efia kwa simintima amerika sede ayaresab ye awurubi wawo wuchure ma wondi wanambrado onunti watu tuni inarem na ye be uremo so ewa aguna kwanta da pani oboto gwade o ya za wakafa o ye machine sa wo ye drain sa wo ro e wo wo na drain sa wo ro no mo wade o ye nzama de ashish of mono ba bobwa ema o ye flood o ye mpembe bre o no sine no do echa na ye rekan so won sam no so o ya za da pani oboto gwade ezi wenu ya chrem ewa wanyu municipality ya nsu afa nkrofu 2000 echede amerika sedi wonya baby mfa wontrunto na ye be rem so ewo oye takrade ha na ye rem ewo takrade ni na ye de ezenet hotel a ono de wesi wa embrib mfibe brenyi no ya za si siara no abrewa eyi puma efri akwani ma oye nadimon painful chrem da obohwe na wedru egu na afi so ye rem so ewo oye finfini mantom na finfini mantom so nsu tobri ye orokodo wo papa papa ensembe so aso sor wo mohwe na ni na medi aka ho ewo ho medi amao eyi na sam awro bebre wo ine yabri matna se medi ba boso mo da mabri ye twa ye ho aba